Несумуйся уже знов, наступай пора, коли листя пічне осипатись, і блідніючи в мраці вечірні зоря буде тужним обрієм ховатись. Що на землю потрусить свій лист, як узір, під вікном сумовето береза, на полях опустівших осінній простір посріблить ранком білим морозом. Не сумуй за ті дні молодої весни, що барвистим килимом палали, і собою віднесли весняні квітки, що так ніжно для нас розцвітали. Знову прийде пора, і знов буде весна, земний сум відлетить у безвістя, вся природа розбудеться з мертвого сна, серце сповнять веселість і щастя. І луги зеленітимуть знов вдалині, цвітом сад молодий убереться, і з привітом сердечним весні молоді солові дзвінким співом зальється. На просторих полях, над узором струмків, жайворонки муть любо співати, і під ласкою теплих весняних вітрів ніжно будуть поля оживати. Знову все розцвіте, як на світ оживе, буде в барвах весна красуватись, серцю радість, веселість вона принесе, і душа буде всім веселитись. Ну, сумуй за безпечно пропущені дні, за прожиті літа безкорисно, за злетівшу назавжди у гендалині твою молодість чисту прекрасну. Молодий, як ти був, не дивився вперед, в цю тінь старості темної ночі. Ти не думав, що в цьому житті є свій ряд, що угаснуть стомленні очі, що прийдуть і до тебе осінні дні, дні негоди, безсилля тяжкого, що так стомлять вони твоє серце в борні і недугом пов'яжуть усього. Знову прийде пора, знову буде весна, і сіятиме щастя в зеніті, та не вернуться вже відлетівши літа безкорисно байдуже прожиті. Тільки вічність без жалю там жде впереді, тільки праведний суд запрожити. О, подумай про це, поки світяться дні, поки може ще Господь простити. Ось за чим ти сумуй, ось за чим ти ридай, ось за чим, брате мій, побивайся, і провину свою перед Богом признай, і в сльозах та смиренні покайся. А останок своїх догораючих днів посвяти на служіння для Бога. Навернись до Христа, утікай від гріхів і спрямовуй до світла дорогу.

лягають зморшки мені на чоло, а руки летять все вперед та вперед. Ах, молодість, ніби тебе й не було, такий швидкокрилий, мов подих твій лед. З роками мудрію, мужніє душа, та ранами серце ятрить. Нелегку дорогу ти юність пройшла, не все, що хотілось, вдалося звершить. А скільки безхмарних та радісних мрій безслідно розвіялись вирі життя, а скільки довірливих, світлих надій нещастя принесли мені каяття. Бували й сонячні, радісні дні, так вірилось щиро, так легко жилось. Та дуже вже швидко минули вони, назад озирнусь, мов би їх і не було. Я зболен дивлюся на пройдений шлях, я бачу, так мало зробила добра, і душу огортає відчай та жах від того, що бідне життя прожила. А можна ж було дарувати усім хоч крихітку ласки, уваги, тепла. О, Господи, що ж я тобі відповім? Бо ж я не зробила й того, що могла. Я знаю, що власті безмірні свої мене не осудиш, мене ти простиш. Та хочу сказати всім тим, хто ще молодий, життя треба, друзі мої, берегти, бо юності кожний неправильний крок пізніше згадає про себе й не раз, помилки дадуть досить мудрий урок, та тільки нічого не вернеш назад.

Несумущу жезмов наступає пора, коли листя пічне осипатись, і блідніючи в мраці вечірні зоря буде тужним обрієм ховатись. Що на землю потрусить свій лист, як узір, під вікном сумовето береза, на полях опустівших осінній простір посріблить ранком білим морозом. Не сумуй за ті дні молодої весни, що барвистим килимом палали і собою віднесли весняні квітки, що так ніжно для нас розцвітали. Знову прийде пора, і знов буде весна, земний сум відлетить у безвістя, вся природа розбудеться з мертвого сна, серце сповнять веселість і щастя. І луги зеленітимуть знов вдалині, цвітом сад молодий убереться, і з привітом сердечним весні молоді соловій дзвінким співом зальється. На просторих полях над узором струмків жайворонки муть любо співати, і під ласкою теплих весняних вітрів ніжно будуть поля оживати. Знову все розцвіте, як на світ оживе, буде в барвах весна красуватись, серцю радість, веселість вона принесе, і душа буде всім веселитись. Ну, сумуй за безпечно пропущені дні, за прожиті літа безкорисно, за злетівшу назавжди у ген далині твою молодість чисту прекрасну. Молодий, як ти був, не дивився вперед, в цю тінь старості темної ночі. Ти не думав, що в цьому житті є свій ряд, що угаснуть стомленні очі, що прийдуть і до тебе осінні дні, дні негоди, безсилля тяжкого, що так стомлять вони твоє серце в борні і недугом пов'яжуть усього. Знову прийде пора, знову буде весна, і сіятиме щастя в зеніті, та не вернуться вже відлетівши літа безкорисно байдуже прожиті. Тільки вічність без жалю там жде впереді, тільки праведний суд запрожити. О, подумай про це, поки світяться дні, поки може ще Господь простити. Ось за чим ти сумуй, ось за чим ти ридай, ось за чим, брате мій, побивайся, і провину свою перед Богом признай, і в сльозах та смиренні покайся. А останок своїх догораючих днів посвяти на служіння для Бога. Навернись до Христа, утікай від гріхів і спрямовуй до світла дорогу.

Псалом 120. Свої очі я звожу нагору. Звідки мені прийде допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть загадатись носі твої, не знімає твій сторож. Це не знімає і не спить сторож Ізраїль. Господь твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоєї. Один сонце не дарить, ані місяць ночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер аж навіки.